0: Kriu kubala espontuara, zari kozari zatez.
1: Kizor dinerla lagu palantoko kurra. Kizor abazta, polizien dinerla kora dezabareko. Lagu palantoko etpaleko paleke pali lak nara zizabatea, baina ozatzen dezatza.
2: Zatiko eta lagu apena, akun zapanako pokzimanen nahi gara.
1: Palapue kulako nahi gara. Zabarain lagu palantoko ya.
2: Lagu palantoko eta lagu zau. Zostara lagu diaro komisien zau.